sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima uz Radio Osijek. Evo, kao što i kaže najava, moja malenkost s vama, Vanja Hrvoje. Ali tu je još jedna važna osoba, to je Zlatko Čajo. On je inače najbolji tonac, najbolji ton majstor odavde pa do Baranje. A u Baranji naš Davor Magušić, naravno, najbolji tonac. 10 sati 9 minuta, mi se družimo do 15 sati danas i provešćemo uz neka događanja, saznaćemo što ima novoga, a i slušat ćemo puno glazbe, malo onako proći neke informacije i tako to. Najvažnije od svega je da ste vi odmorni i veseli i da su vam baterije pune. Zato sviramo za početak. Joe Cocker će nam svirati, ali ima vremena i do njega. Eric Clapton, BB King, ali prije toga Gary Moore i Oh Pretty Woman.

Crni Petar kao more, 11:23, odlična domaća stvar, odavde, iz Osijeka. Ono što sam htio još reći, da, malo ćemo pričekati naše letače, dok nam se jave, malo nam signal nešto prekida, ali ništa strašno, bitno da imamo glazbe dobre, Nomadi, Jurim nazad nam svira, 29 je trenutno u Osijeku, dobar dan.

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.